papa. Efia sada. Sabre was Zinkofi. Ye ye a ye Gold Coast idol. Na ye pi papa. Nyehwe ni obedi ne die mu.

Enyuma bi kɔsu ye kurom Ghana ha. Mom ye nhwɛ ne ye, ne nhwɛ ne ye, ne nhwɛ ne ye, ne nhwɛ ne ye, nhwɛ ne ye a. Ye ye hu ade no ye. Ene dia sem. En kwadai ya ene nansen.

Oye onyamia Shenara no beyama wo Onimu shamodi Ayampa Nyankopon onimu shamodi Enti udiye cheno a cheno Mrepemu Nyosu obeyama wono obeye Y2K eno na chese ene ni yejijina babadi yaku wenyina Y2K nebia kama kama pa wa otenyo nunze sabe gospel nye ni ne yu debi we sport field utienyo mwana timze yes nyame honhun wo nwum nye ne die ya 2 by 4 ya 1 2 3 na si no debi wa utie wo fi mebo a mo jenen benis han sabre no mo nsa no no aha eyatom 106.3 fm ene eyi obubuobu sumene de toso adionu nwatwem frinsia mpinu ene adionu ensia ene eye da urade aye meka se donko abapa ho simadumi ensa kwajo ye ne adwo afo ye dani e da boko jo ebra so se o manfo adwaton ne a odi abedan ye no ye de ebremo na ye wiya na afi yasan bawuram ene o sori no mu anyamnyum de na ye de amon sabre de nkrato bre ena so no Ajuma kuye from Beacon Highwise Limited. Mpania yenkrata aji wamu watu miso. Omumfo omumfu ajuma. Mfo mungko miyamia nko yajuma na bosu miso mwenyebi ya pojwe. Na amekase omusi omude omumfu wako Israel buchimemu ako ye ajuma. Na umbe hiyo omwe kutansa ni wajuma biti sedi embe bubui. Hotel housekeeping workers ye hiyamu. Caregivers nsu ye hiyamu. Drivers ye hiyamu. Construction workers ye hiyamu. Construction supervisors ye hiyamu. Construction safety officers ye hiamu. Afi welder ne fabricators ye hiamu. Excavator, crane, forklift, wheel loader. Deka honi nyina amonsu ye hiamu. Civil engineers ye hiamu pa anafi structural engineers ye hiamu. Na benefit anase mfasudia akontu ya mubetui awosu ni binie. Mu mfasubia awose munya efamu nsi ya chiba social security benefits ye mubinya. Bebi ya mubedana yebe somu asane kakra. Yebe subsidize ye de kakra ba yebe mubetua bi ne ye fani bi na yaje mu kakra bi asoso ahyen so ne nyina sa na ebe ye ne se wo furo hyen akwaba adwuma no eno nya usika na adu betua ne nyina kakra bi na omso dibi aka ho ana overtime allowance wo ye adwuma na mane buru so ebe ma tefa na de awasa ustream contract ye no be sign no se ebre du na se ye hwe omode mose de sitie no a na ya san dibi aka ho so ho Afofi de bi ohun bi a holiday bi ohun bi a no se be ma kwa ma kwa juwa home. E na afi afi nso bonus no. Ya na tefa no. Ya de ye nso e be ma. Na nio ma mbe hia eye passport, birth cert. E na afi baptism certificate. Baptism certificate. Aha, baptism certificate. E be hia. JHS, SHS na training. Se ye apprenticeship nso na kwa ya nso certificate. Wetin me de aba. Medical test results. A checks X-ray, syphilis na fi HIV, miensen, ena obeye, ediaba. Na, ejumakui, Beacon Highwise Limited. Wanomu wankra heya, kukumili mlibebia, make us a free. Heya no muwo. Wamuni yedena kisi yene benho.